26. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pag-a Board of Director sa Buheco Uno.

0: Radio and online listeners, kini nausab ang inyong Nanay Lucille Lagunay, ang kasamtangang chairperson sa Committee on Cooperatives, CSOs, NGOs, and POs sa Sangguniang Panlalawigan. Sir Atoy, Happy Cooperative Month.
1: Yes.
0: Oh, kanang kanig yung month of October, ang ayan gidin nato nga i-celebrate. Tungod kay dako na kaayo ang atong cooperative movement diri sa probinsya sa Bohol. Currently, naatay 226 ka mga compliant nga co-ops. Unya ang volume sa negosyo nga generated by these co-ops ni amount na to 3,888,000,000. So, and ang paid up capital sa atong mga miyembro sa mga nagkalain-lain nga co-ops ni abot na gyud og more than 2 billion plus. Unya naatay 180,000 ka mga Boholanos nga mga miyembro sa nagkalain-lain nato nga mga kooperatiba diri sa atong probinsya.
1: Okay, salamat kayo, Board Member Lagunay. Arita ni Sir Benjamin Belieno, ang Community Development Officer, Provincial Cooperative Development Office, PCDO, sa atong kagamhanan sa Lalawigan. Sir?
2: Maadyong buntag, Bohol. Maadyong buntag, Sir Atoy. Ug sa tanan natong mga ni akaroon diri nga media. Ug siyempre sa nagpahalo na ini sa kahanginan ug sa atong programa, ang atong Provincial Information and Media Office. Ako si Ben Belieno, Community Development Officer sa PCDO. So, usa sa gisangon nga akong trabaho para sa atong pag-organisa sa atong mga people's organization and incapacitate hangtod nga mahimong kooperatiba. Karon, para akong isa-isay ninyo, unsa ba ang sumbanan gyud sa atong kooperatiba? O nganong nahimugso ang kooperatiba sa tibuok kalibutan? Actually, dili na ni bag-o sa laing lugar kay nahimugso ang kooperatiba 17th century pa ang nauna sa Fenwick, Scotland. Pero ang nakatala gyud sa record nato sa CDA, ang sumbanan ay 18th century sa Europa, panahon ni Robert Owen. Unsa nahimugso ang co-op, dili lamang kay kinahanglan adunay ayuda ang gobyerno para sa atong mga people's organization. Nahimugso ang kooperatiba sa tibuok kalibutan para tubag. O sa panahon ni Robert Owen, nga nung nagbuo sila kooperatiba, tubag sa krisis sa kapitalismo nga nahitabo atong panahon na. Nga susama po sa nahitabo karon sa Pilipinas, adunay krisis, ang tubag dili tong direkta nga maghatag-tag ayuda, kundili naghiusa ang atong mga katawhan para magtinabangay, para sulbaron ang problema nga gikatubang. So, 18th century pa lamang naanay kooperatiba. Sa Pilipinas, nahimugso ang kooperatiba sa Pilipinas panahon ni Dr. Jose Rizal. 1898, o paglabay niya dito sa Dapitan, ijan ang gitindog ang agricultural co-op, consumers co-op. Pero ang nagtuo man ang Espanyol nga nagbuo si Zao Katipanero, ang gibuhat, gidakop si Rizal, gidasa, ang todwa mulambo ang kooperatiba nga unang gitindog sa Pilipinas. Ang nakatala gyud nga unang co-op nga nagmaterialisa 1916 dinhi sa UP Los Baños, maunay sumbanan karon sa atong CDA. Nga hangtod gika 1916, hangtod karon grabe na ang pagkadaghan sa atong kooperatiba. Ug dinhi sa Bohol, susama sa gisaysay ni Nanay Lucille Lagunay, naanay 226 compliant na siya. Buot pa sabot, naa pay mga dili compliant kay nagrehistro sa CDA nato daghan man. Mikabat og 700 atong pagkahimugso sa PCDO, unsa naay 400 plus ana nga agisalang nga maojoy nakarehistro. Unya, pag-abot po sa PCDO dinhi sa probinsya sa Bohol, o kooperatiba dinhi sa Bohol, nauna pa ng mga kooperatiba before pa ang atong makinarya nga mutabang sa atong mga kooperatiba. Mauni ang

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kining nga sibya, usa

0: dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napansudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal ug ang apanti Bohol ning Mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
1: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran. May tungod sa serbisyo o pag-alagad nga gihatod ngadto sa kadaiyang mga lugar dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol ug ang pagserbisyo, mga igala. Gipanguluhan o gipadagan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Ares Aumentado o ang katawhang Bulano na ganayon. Salamat Provincial Government, salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab, sa paimo, Provincial Information and Media Office, nining Mount Tulumanon, uban sab ganato mga igala ang mga tagdumala, sila si Attorney Filipina Asoy Piolio o Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa tagdumala sa sibian sa DYRD, mga kaigsuunan diri sa Master Control sa pag-abag, uban ka nato si Engineer Kagawad Jerry Cahes diri sa Master Control nga nagpalupad sa akong tingog o diri sa video Jerry Ihok. Samas na andan gikan sa Adlaw Lunes hatod sa Adlaw Bernes, ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo? Mga kaigsuunan, usa sa gisgutan sa Capitol Reports, mga higala mao ang pagpalambo o pagbalita kung unsa ka mahinungdanon kaayo mga igsuon ang kooperatiba. Kining kooperatiba mga igala, kapunungan eh sa mulahutay sa pag-abag alang sa kalambuan. Basig matingala ka mo, ingon mas Luloy Tutas nga kapunungan eh. Oh, natural mang yun na. Kay ang katuyuan, kaayuhan, na mawala mga kahuyuhan mga igala o dili mga hipno o dili mga halangdon kayo ang mupadagan. Kay ang pagpadagan sa usa ka kalihukan labi na nining atong gisgutan mga igsuon nga kooperatiba, dili lalim. Bisan ang provincial government mga igala, nagalantaw unsa ang ikatabang na gani kapunungan mga igala nga mulambo bisag di tabangan ang butog-muto o ba mo? Na ikapunungan sa gatusan ka mga katuigan mga igsuon, unsa mang kapunungana kamong mga naminaw. O, palain tagyutay, unsa mang kapunungana dinis Bohol ang milambo nga wa abag-abagi, tubag. Kung doon na mo is nasairan, salamat sa inyong nasairan. Pero ang tubag, mga igala, daghan man pong kapunungan, usa sa mga kapunungan kining dadyong? Kining dadyong, mga igala, nga pagsugod, wa intawi piko. Way pala, ug uban pang kagamitan unya kaniadto rabas pagsugod mga igala kinubkubay sementeryo anda jung ba kay di man mahimong ipabilin des balay kun dunay patay nga lawas mga igsuon dadon mangyud na og ipahaluna. Muna ang akong gigamit nga panagingnan mga igsuon sir, muna ang akong giingon nga panagingnan nga kininda jung usa sa kaligunan o ebidensya ang katawhang Bulanon dato og pobre mga igsuon kamaog yod mulaban sa kapunungan. Kamaog yod mudipinsa kung doon na may mga kakulian. Karon, biyaan tananda dyong kay nakapruiba na nga ligon sa hiniusang kalihukan ang Bulanon. Aritas kooperatiba mga igsuon. Doon na kita'y 226 ka kooperatiba nga hilabihan ka mabungahon mga igsuon. Basig matinga ang uban, Luloy Tutas, gagamit mas punto nga mabungahon. Kanang milambo ba? Kay pagsugod nini mga people's organization nga atong giigsuon, mga igsuon nga atong gisgutan, wa kini pundo, bisag piso. Pagsalig ra na ah. Pagsalig ra. Salig sa kaubanan. Salig sa kaugalingon. Salig. Uban ang panglantaw sa katuyuan. Maura man na ang naas kooperatiba. Maura man na ang naas sa people's organization mga igsuon. Busa, makatarunganon nga muingon ko mga igsuon nga angayan, bantayan, labi na kay gitabangan sa provincial government ubos karon sa liderato sa atong panggobyerno Dennis Bohol, Gobernador Ares Aumentado ug Vice Gobernador Nick Bisas. Unya, way kawang mga igsuon, muabang.

Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit. Kapulisan sa lungsod sa Trinidad, kasamtangan nga mihimo karon og investigasyon sa og pakisusi. Kabayan sa gipos sa social media nga CCTV footage, din manungog ang singgit sa usa ka babae nga nangayo og tabang samtang nagsakay og motorsiklo.

mong kinabuhi kay naana si Hector, siya na ang nitindog nga amahan ni sa imong anak. So kana kinala ni mong irespeto kay again na naman kay bana. So dili siya kinahanglan nga ipugos nimo karon. Eventually siguro mahinahinay masabta na ni Hector puhon-puhon. No? Ayaw lang sa karon kay again para na kumbrog kana pang kuan pa kayo ang bata, no? Kana murag bata pa kay siya para masabtan ang tanan nga panghitabo. So kung karon man gud nimo ipugos nga kana bitaw magpaila-ila ka niya. Ang imong anak ma-confuse sa imuha o kinsa ka, syempre bata na, dili gid na mo duo sa imo. Ma-shock na siya nganong niga ko sa ihang awa siya kaila. So lahi ra man mo pailain ba nga mahitabo. Ayaw sa karon. Kanang kumpara na ko ang imong option nga buhaton mas maayo nga kanang mangita kag trabaho, i-rebuild nimo imong kinabuhi kung unsa man ang imuhang mga kanang bitong na miss out sa panahon nga naakald imong kaugalingon nga muatubang imo ay goal ba nga puhon-puhon mo atubang kag maningkamot ka nga dili lang ka diha taman kay daghan man gud kaayo mga tawo ba nga kuan nga so dari ra ko taman so dili kinahanglan.

Kalagay, kalagayan na toro. Adlaw, Bernes, it's Friday. Ang tubag kay Pagyo, ang tubag.

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL sa Makabuhay.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted

0: Just for the dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon gikaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
8: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
9: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, magkatikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
10: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan, SP Bohol in Action, karong adlaw nga Biyernes. Pizza 2 sa Oktubre 2026. Maguban-uban usab gitasulod sa usa ka oras nga tulumanon. Maghatod sa labing uhay mga pangitabo sa Sangguniang Panlalawigan, ilabi na mga gimbuhaton og trabaho sa atong mga magbabalaod sa atong probinsya sa Bohol. Gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Lucila Gunay, Board Member Mutya Tirol, Board Member Benji Arcamo. Sa 2nd District, Board Member Jessel Reumintado Villamor, Board Member Tomas Abapo, Board Member Iping Estabilia. May nga mapod sa itong mga bukal sa 3rd Distrito, gipanguluhan sa ato ang naginusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Halaog, Board Member Nathaniel Binlod. Sa tulo na to, ka mga ex-officio member, Presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, Presidente sa Liga ng Mga Barangay, Board Member Romulo Cipidosa, o Presidente sa Sangguniang Kabataan, Board Member Lauren Xavier Angkla. Ngadto sa tong makugihon o gabti kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog. Mayong hapon o mayong pagpaminaw. Welcome mga higala pag-usab sa atong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan, SP Bohol in Action. Update gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas sa iyang mga kalihukan, no, niatong nakalabay ang adlaw og hangtod, no, karong adlaw. Niatong nakalabay ang adlaw uban ni Gobernador Aris Imintado si Vice Governor Nick Besas sa pag-apod-apod og mga financial assistance sa mga kalungsuran dinis tong lalawigan sa Bohol sama dito sa lungsod sa Kandihay. Pipila ka mga kabarangayan o mga barangay dito ang nakadawat og financial assistance para usab sa pag-implementar sa ilang mga proyekto o programa. Kining maong pag-apod-apod o financial assistance gihatagan ni og igong pagtagad, no? Kaya maong masab ni ang nag-una pagpanginhanglan sa tuang mga kabarangayan kay di lamang po sila maka kining ni ang makabarog nga sila sila ra gikinahanglan gyud ang tabang sa provincial government mao ni nga gi tutukan no sa buhatan ni Vice Governor Nick Bezas mayngon man ni Gobernador Aris Sumintado kining maong pagtunol og mga hinabang or kining assistance mga higala ilabi na sa ilahang mga proyekto mga programa pagpasiminto sa ilahang mga barangay roads pag improve sa ilahang mga multi purpose building multi purpose hall sa ilahang mga covered courts nga maoy madali-dali og gamit panahon nga dunay dagkong tigom sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. So dakong tabang ni mga higala unya usa ni sa kining ni ang gitutukan og usa ni sa prioridad no ni Vice Governor Nick Bezas. Laing bahin ni paabot usab sa iyang pagpanimbaya si Vice Governor Nick Bezas ngadto sa mayor sa lungsod sa Carmen nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natauhan karong adlaw Mayor Conchita Toribio de los Reyes no. Samtang post usab ni Vice Governor Nick Bezas sa ihang social media ang nahitabo nga PCL Week 2026 diin siya ang may tambong og may dala usab sa mensahe ni Gobernador Aris Sumintado. Sa iyang mensahe dire mapasigarbuhon nga giila og giabi-abi ang mga kaubanang magbabalaod gikan sa nagkadaiyang dapit sa Central Visayas sa pagsugod sa 2026 PCL Week Region 7 nga gipanguluhan sa PCL Regional 7 Chairman Ricardo Pipito. Matod ni Bezas nga dako ang iyang dungog sa pagpaambit sa mensahe nga naghatag og gibug-aton sa tema karong tuiga anchoring local governance on global resilience protecting Filipinos across borders. Gipahinumduman usab ang mga dedikadong konsehal ng tinuod nga taha sa sanggunian dili lamang paghimog mga balaod kundi ang pagpanday og mga palisiya nga adunay tiunay nga epekto sa kinabuhi sa matag usa diin na labing duol sa katawhan ang paminawon ang ilang mga mo sulbaron ang ilang mga problema o palapdan ang mga solusyon lapas sa mga utlanan sa mga kalungsuran. Giyawag niya nga magtinabangay o magmamungaon o mas ligon ang lokal nga pangamahanan. So, mauna mahigala no, ang mensahe na gipaabot ni Vice Governor Nick Bezas mga kaigsunan. Alas 4:06 karong adlawa, usa sa miyembro sa sangguniang panlalawigan, chairperson sa Committee on Agriculture, nga si Board Member Nanay Lucy Lagunay, nahimong guest speaker mga kaigsunan sa sinema ng tuluman on the Capitol's report no topic no karong adlawa sa Capitol's report mga higala nga gitambungan ni board member Nanay Lucy Lagunay mao ang observance sa Cooperative Month 2026 nga gipanguluhan sa Provincial Cooperative Development Office. Si Board Member Nanay Lucy Lagunay nga gawa sa Chairperson sa Committee on Agriculture, Chairperson usab siya sa Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and Civil Society Organization sa sangguniang panlalawigan mga kaigsunan, no? Niya iyang gipaabot, iyang gi share usab, no, ang mga palisiya nga gihimo sa sangguniang panlalawigan kalabot sa mga programa para sa mga miyembro sa kooperatiba no dinhi sa tong lalawigan sa Bohol. Kaya sa man ta nga atong probinsya usapod sa mga lalawigan nga dunay daghan og mga co-op no og mga miyembro pod ani nga nakabenepisyo sa mga programa pod no nga gi pahigayon sa matag kooperatiba dinhi sa tong lalawigan sa Bohol. Sumpay na ini mga igala atong paminawon ang uban pang mga importanteng gihisgutan o gipaabot ni Board Member Nanay Lucy Lagunay uban usab sa mga uban pang mga resource person atol sa gipahigayon nga Capitol report karong adlawa.
0: Lucel Lagunay, ang chairperson sa Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and CSOs sa Guniang Palalawigan sa itong lalawigan sa Bohol. Board Member Lagunay?
2: Good morning sa tanan. Good morning, Sir Atoy, sa atong friends from the media, ingon man sa atong mga radio and online listeners. Kini nausab ang inyong nanay, Lucille Lagunay, ang kasamtangang chairperson sa Committee on Cooperatives, CSOs, NGOs, and POs sa Sangguniang Panlalawigan. Sir Atoy, Happy Cooperative Month.
0: Yes.
2: Oh, kanang na kanig yung month of October ang ayan gidin nato nga i-celebrate tungod kay dako na kaayo ang atong cooperative movement diri sa probinsya sa Bohol. Currently naatay 226 ka mga compliant nga co-ops. Unya ang volume sa negosyo nga generated by these co-ops ni amount na to 3,888,000,000. So, and ang paid up capital sa atong mga miyembro sa mga nagkalain-lain nga co-ops ni abot na gyud og more than 2 billion plus. Unya naatay 180,000 ka mga Boholanos nga mga miyembro sa nagkalain-lain nato nga mga kooperatiba diri sa atong probinsya.
0: Okay, salamat kayo, Board Member Lagunay. Arita ni Sir Benjamin Bellieno, ang Community Development Officer, Provincial Cooperative Development Office, PCDO, sa atong kagamhanan sa lalawigan. Sir?
11: Maadyong buntag, Bohol. Maadyong buntag, Sir Atoy. Ug sa tanan natong mga ni akaroon diri nga media. Ug siyempre sa nagpahalo na ini sa kahanginan ug sa atong programa, ang atong Provincial Information and Media Office. Ako si Ben Bellieno, Community Development Officer sa PCDO. So usa sa gisangon nga akong trabaho para sa atong pag-organisa sa atong mga people's organization and incapacitate hangtod nga mahimong kooperatiba. Karon para akong isa-isay ninyo unsa ba ang sumbanan gyud sa atong kooperatiba o nganong nahimugso ang kooperatiba sa tibuok kalibutan. Actually dili na ni bag-o sa laing lugar kay nahimugso ang kooperatiba 17th century pa ang nauna sa Fenwick, Scotland, pero ang nakatala gyud sa record nato sa CDA ang sumbanan ay 18th century sa Europa, panahon ni Robert Owen. Unsa nahimugso ang co-op, dili lamang kay kinahanglan adunay ayuda ang gobyerno para sa atong mga people's organization. Nahimugso ang kooperatiba sa tibuok kalibutan para tubag, o sa panahon ni Robert Owen, nganong nagbuo sila kooperatiba, tubag sa krisis sa kapitalismo nga nahitabo adtong panahon na. Nga susama po sa nahitabo karon sa Pilipinas, adunay krisis, ang tubag dili itong direkta nga mag-hatag-tag-ayuda, kundili naghiusa ang atong mga katawhan para magtinabangay, para sulbaron ang problema nga gikatubang. So, 18th century pa lamang naanay kooperatiba. Sa Pilipinas, nahimugso ang kooperatiba sa Pilipinas panahon ni Dr. Jose Rizal, 1898. O paglabay niya dito sa dapitan, iyan ang gitindog ang agricultural co-op, consumers co-op. Pero ang nagtuo man ang Espanyol nga nagbuo si Zao Katipanero, ang gibuhat, gidakop si Rizal, gida sa ang todwa mulambo ang kooperatiba nga unang gitindog sa Pilipinas. Ang nakatala gyud nga unang co-op nga nagmaterialisa 1916 dinhi sa UP Los Baños, maunay sumbanan karon sa atong CDA. Nga hangtod gika 1916, hangtod karon grabe na ang pagkadaghan sa atong kooperatiba. Ug dinhi sa Bohol, susama sa gisaysay ni Nanay Lucille Lagunay, naanay 226 compliant na si Za. Buot pasabot, naapay mga dili compliant kay nagrehistro sa CDA nato daghan man. mikabat og 700 atong pagkahimugso sa PCDO, unsa na ay 400 plus ana nga agisalang nga maojoy nakarehistro. Unya, pag-abot pod sa PCDO dinhi sa probinsya sa Bohol, o kooperatiba dinhi sa Bohol, nauna pa ng mga kooperatiba before pa ang atong makinarya nga mutabang sa atong mga kooperatiba, mauni ang PCDO. So nahimugso pod ang PCDO gikan sa Republic Act 11535 sa kauluhan, panahon pa sa miaging administration, na kinahanglan magtindog o giamindahan ang atong Local Government Code 7160 na magbutang o mga cooperative development officer sa kada probinsya, lungsod o siyudad. Mauna ang atong ang legal basis karon sa PCDO kay paghatag ini nga Republic Act sa National, panahon sa miaging administration, misanong ang atong probinsya, ang Kapitulyo. Maunang naatay ordinance 2021-032 nga pag-create mismo sa Provincial Cooperative Development Office nga ang isang mandato tutukan ang atong mga kooperatiba, tutukan ang atong mga people's organization, i-capacitate, i-develop.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: horas a las 5:13.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Biyernes, Oktubre 2, uban sa Bicas, Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric, kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Gisuspenso karong adlaw ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte samtang tun-an sa defense team ang mga ebidensya. Sa laing bahin, gingong dili welcome nga motistigo sa impeachment court si kanhi Senador Trillanes. Samtang gibutyag usab ni Trillanes sa iyahang press con karong adlaw nga nakadawat og kwarta gikan sa Chinese ang kompanya og foundation nila ni Vice President Sara Duterte og bana nga si

dinhi sa atong mga kaubanan sa station DYRD, di gyud mi mapul-an og panghinaot nga unta kamuntanan nining sayos kagabion magigala hinaot pa nga sa kanunay na mus maayong kahimtang bisan pa man og nagka gidlay ang atong panginabuhi mga higala gumikan sa kamahal sa mga nagunang palaliton, gumikan sa krisis nga atong gi atubang karong panahon na, apan sayod ko nga ang bulanon di basta-basta mo surrender. Muna nga sa kanunay, among ipanginahot, dili lang sa inyuhang kahimtang, but importante nga anamong tanan sa maayong panglawas, ugway mga balatian nga gi pamati karong panahon na kay persang paita, no? Labi pa og ang mismo gyud nga breadwinner, maoy marinder, murag maluya ang tanang sakop sa pamilya, mahigala. Muna nga sa atong pagpaningkamot, atog yung gabayan sa atong makanunayon nga pangaliyah ngadto sa atong labaw nga makagagahom. Aron singunyana, mahilikay tas mga kakulian o atong iampo nga sa atong pagpaningkamot matakadlaw, dugangan ang atong mga grasya, mahigala, no? Aron nga aduna tay ma butang sa atong tagsa-tagsa kalamisa sawaan sa sakop sa pamilya mga higala, bahalag pinobre, no? Basta importante nga maka kaon lang ta katuos sa kadlaw nga mas maayo po maka snack bar, no? Okay. Muna nga importante gyud ang atong pag-ampo mga higala, di gyud nato nakalimtan ang ato nga pag-ampo matag karon og unya mga sano. Nya sa gihapon kinainyo nga higalas kanginan Alan Stoke Mangmang, makauban niyo hantud kita alas 7 media ning kagabion mga higala, ug ato ning bahin-bahinon ang atong tulmanon kay di pud mahimo og di nato ipaambit sa mga tunga-tuwang bahin ang lain usab nga episode sa The Capitol Report. Kay importante kayo mga isgutanan mga higala nga angay masaran usab sa ato mga kaigsunang bulanon, labi na gyud ining pahugtan gyud, no, sa ato kagamhanang probinsyal ning kasamtangan nga administrasyon mga higala kining kooperatiba sa ato mga kaigsunang bulanon. Kay pinagi niini dako kini og tabang, no, sa atong matag-adlaw nga panginabuhi, no, labi na sa mga livelihood nga proyekto mga higala. Umugan na ipanghihusgan karon ning administrasyon ni Governor Aris Umintado og Nick Besas, no? Ilagyong ipakusgan ang pagpalambo sa mga kooperatiba samtang gihatagan o gagibugaton sa kagamhanang probinsyal sa pagpangon ni Governor Aris Umintado ang dakong papel sa maong sektor alang sa malangkubon pag-uswag, no, sa ekonomiya mga higala. Apan sa dili pa na, ariuna ta sa kinini ang laing kasayuran mga higala nga angay pod masayod ang ato mga kaigsunang bulano, labi na sing binag-ong panahon, no, sa teknolohiya nga tingali og ato ning i-percentage sa usagato siguro mga higala sa ato mga kaigsunang Pilipinhon, posible nga naas mga 40 or 60% nga aduna na gitawag og GCash app, no? Ang di lang makasabay ining maong binag-o sa teknolohiya mga higala katong medyo idara-idara na, mura og maglisod na sila og gamit sa mga gadgets mga higala. Maong ang parent company sa GCash matod pa mo pasod nasa stock market pinagi sa usa ka pambansang IPO. Mao na nga ang mga Pilipino nga naggamit sa GCash sa pagpada o kwarta, pagbayad o mga bills, pagpalit magkaha o load, o nagihapon kining pagtigom, savings, nga dili madugay mamahimo ng makapanag-iya o mga shares kung bahin sa kumpanya luyo nining apps mga higala. So ang Might Incorporated mo na ginikanan sa kumpanya sa GCash

0: alang sa kayuhan sa ilahang tagsa-tagsa ka constituente. Busa malipayon ako nga makakita sa mga proyekto nga atong natukod nga bunga sa pagtinabangay sa Kapitulyo o sa mga kabaranggayan mga higala, no? Mao na nga atong ipabati ning mensahe sa opisyal sa barangay mga higala.
1: Na surprise me na takot na mong kalipay nga din sa kanuna nga among mga request sa ato ang provincial government nga gipangulan sa ato ang halandon nga gobernador gobernador Aris Aumentado nga sa kanuna ay wala gyud mapalya wala gyud mabalibare nga din kinito sa mga dugang namong request alang sa kayuhan sa among barangay nga sa katawhan ang 3.6 million para gyud ni sa paghuman sa cover court sa abang barangay. Misay sa ato ang gobernador no nga punta sa kanunay dili siya maluya no magpadayon nang iyang kusog iyang pagpaningkamot alang sa kayuhan sa kabarangayan, kayuhan sa kalungsinan ug labi na kayuhan jud sa labaw sa kinatubukan sa ato ang nalawigan nga bulanon. Kun kay nasayod ko nga ang tanang pagpaningkamot ni gobernador gikalipay jud sa tibok katawan sa ato ang nalawigan nga bulanon.
0: So Mato Miguel no ang mensahe sa opisyal sa barangay nga nagpasalamat no ning kasamtangan nga administrasyon gumikan kay wa gyud magpanuko og gahatag og suporta. Muna nga kanunay na kung gi pahinumdom sa ato mga opisyal sa kabarangayan nga ang inyo dagong kakugi paghimo og usa ka resolusyon inyong i-address dito sa provincial government labi pag duna moy mga kalihukan duna moy importante mga proyekto nga dili sarang ang atong pundo sa barangay labi pag barangay regyud nga gamay regyud kaayo nya sayod ta.

Mga barangay nga gusto ninyong dunay mga potensyal nga mahimong usa ka tourist attraction sa inyong lugar, mas maayo siguro developon, mangayo mog opinion sa ato mga opisyales sa probinsya kay pamasin nga sa ngadto-ngadto mahimo ka nang dunay income nga musod sa inyohang barangay Maygala, no? Pinaagi ni ana. Samtang sa laing bahin atong ipahibaw din hino nga gikan sa Kapitulyo ngadto sa komunidad, no? Gikan sa trabaho sa Kapitulyo hangtod sa pagahin og panahon, oras uban sa mga tao sa komunidad. Diin mi-appel mismo si Governor Aris Umintado, no, sa 2026 RDC Week celebration pinagi sa usa ka community outreach. Diin gipahigayon kini Maygala dito sa Sunshine Home sa Barangay Kabawan ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ni imong kalihukan nagdala og mga hygiene kit, sewing machine, groceries, mga sako sa bugas og kas nga donasyon alang sa mga kabataan o kapatanunan sa Sunshine Home pinagi sa RDC7 o sa mga partner organization niini. Si Governor Aris Umintado nga kanhi chairperson sa RDC7 na kigbahin sa outreach o sa yano mga higayon sa pakitagbo, no, sa katawhan nga giserbisyuhan ini. Tungod kay ang trabaho sa kalambuan, wala man magpabilin sud sa mga tigom meetings, sa meeting rooms o sa mga opisina sa gobyerno, usahay nagpasabot kini nga mukanaog ngadto sa komunidad, makiguban sa mga tao o makita mismo kung asa pa ang kinahanglan o suporta mga higala. Muna nga dunay mingon nga nganong mismo manggood si Governor Aris mamugay musuroy sa kabarangayan. Dili man ang mga opisyalis sa barangay mao'y mato sa Kapitulyo kung dunay kuhaon nga tabang nga pinansyal. Mato pang Governor Aris Umintado, double, triple pa ang iyang katuyuan nganong siya mismo gyud nga mutaak bisag hilit nga lugar palibot sa kabarangayan ng atong lalawigan sa Bohol. Una ni ana iyang makita ang kahimtang sa mga tao, gawas nga iyang mahinabi, iyang makahilubilo ang katawhan, mga higala, iya po makita ang palibot. Kay pinagi ni ana mga higala, ana diha manukad ang mga programa o proyekto sa kagamhanang probinsyal. Dili kay magagama kag proyekto, unya pag-abot ang proyekto dito sa lugar, sa barangay, wa muhaom sa panginahanglan sa katawhan. Mao na mga higala nga pinagi ni ana daghang tumong, mga higala, apan bisan taliwa sa kainit sa panahon gani way gipiling adlaw sa iyang pagbisita, masabado ka man, madomingo ka man, ingon nana ang pag-alagad sa ato nga amahan sa lalawigan sa Bohol, mga higala. Samtang ang RDC7 o arena malampusong naglusad sa Sieteta Paris Park sa Bohol, no? Ang Central Visayas Regional Development Council o RDC7 uban sa Association of Regional Executive of National Agencies kun arena, malampuson sila nga naga-inugurar sa City Tapares Park sa Barangay Binlew nga nisakop kini sa lungsod sa Ubay karong adlaw. Ang Tree Forest Community Program kun City Tapares Park mao ang pasalig sa RDC7 sa pagpatubo og mga kahoy og pag-amot sa pagbag-o sa biocapacity sa mga dapat ubos sa nasudlong programa sa pagpananom kung National Greening Program sites. Pinagi sa reforestation, pagpanalipod o mga kalihukan sa pagmintinar sa gisagop sa nga dapat sa lasang mga higala, no? Muna nga karong adlaw daghan tag bisita din he mga opisyales sa Sugbo o mga opisyales sa mga asosasyon mahigala dito sa lungsod sa Ubay, partikular sa Barangay Binlew. Kung asa na himutang ang nindot kayo nga dam, mga higala, o gani daghan ing musuri ni mga lugar na mag sana nang mara og magcamping-camping ang pamilya ining maong lugar, mga higala. Ang atong

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD, ang radio sa katawhan na kang friend mo forever, alas 9:11.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, Diharesco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala kumusta kay gabi Kabisayan og Mindanao. Welcome sa lanasab nga edisyon ni Stong Tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa kinatibukan persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. Kinis earn pahayahay ang friend mo forever. Ang ato nga makig-uban diha kaninyo dinhi sa Tong Tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Ang mga report nga to mga padangat dinhi sa Tong programa pinagi sa magalagad field reporters. Mga isyu nga ngayon ito isgutan dinhi sa Tong pagparag-uban. O gabaga panghitabo dinhi sa lalawigan sa tibuok kalibutan dinhi lang sa Tong Tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Itong maglangag panahon diretso gilayon ta sa ulahang atudling sa Tong mga balita. Gini ka ginipos gika dinhi sa Tong nga dapit.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang Takna, alas 5.
1: TYRD Radyo Balita. Balita.
2: Higala mga nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubuntagan ni Ganong Sabado, Oktubre 3, 2025. Street level individual drug personality na dakpan na sayo karubuntag sa kapulisan sa lungsod sa Maribohok. Sa sports, sa basketball, daog ang LGU Sierra Bulyones sa Game 1 sa Best of 3 Final Series sa Under 20 Under Division sa The Governor's Cup Season 4 kagabi dito sa Calapi Sports Center. Tungod lang sa Marites, gikulata ako sa katinunan sa Grade 12 sa yung classmate dito sa lungsod sa Daguhoy. Gisikop sa kabulisan sa siyudad sa Tagbilaran ang 35 anyos nga akusado sa kasong act of lasciviousness. Bago ito mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong alas sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang ato'y kusap may buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Higa na mga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita kabuntagan ni Gano Sabado, October 3, 2025. Street level individual drug personality na dakpan na sa iyo karabuntag sa kapulisan sa lungsod sa Maribohok. Sa sports, sa basketball, daog ang LGU Sierra Bulyones sa Game 1 sa Best of 3 Final Series sa Under 20 Under Division sa The Governor's Cup Season 4 kagabi dito sa Calapi Sports Center. Tungod lang sa Marites, gikulata ako sa katinunan sa Grade 12 sa yung classmate dito sa lungsod sa Daguhoy. Gisikop sa kabulisan sa syudad sa Tagbilaran ang 35 anyos nga akusado sa kasong act of lasciviousness. Bago ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasayin sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang atoy kusap may buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani kining pinakahuling kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gi-monitor ug gibantayan kini mong bagyo nga nasa gawas sa far or outside Philippine Area of Responsibility nga nahimo nang usa ka typhoon category nga aduna international name nga si Choyuan. Og hinon sulod pa ni sa gitawag nato og pag-asa monitoring domain. Base sa pagbanabana, sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang typhoon nga dunay international name nga si Choyuan, gibanabana kini base sa tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 2430 km east of Northern Luzon, o ana kini sa coordinate nga 18.0 degrees north, 144.7 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 130 km matagtak na do sa sentro. O gado na kinigast din sa mga pagkurong sangin ng mukabat nga ito na sa 160 km matagtag na. O kini nag-airog sa direksyon, northward, paingon na ito sa amihanan. Nga doon ay gikusgon 10 km matagtag na. Base usap sa pagbarabana kini mga bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. O kini mga bagyo usap, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Ang iyang extension or iyang trough may nakapikto sa Visayas o sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao lakip na sa pang-western Visayas, o gingon masap ang Negros Island region, o lakip na sab ang kinatibukan sa Central Visayas, o lakip na sab din sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o Tagbian sa Tagbilaran, o lakip na sab itong dapita sa Leyte o Southern Leyte. Karong adlaw makasinati kitang maragumo nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpadupakilat gumikan sa trough or extension of tropical cyclone or typhoon nga si Choyuan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sab ang bangbayan sa nasod makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay dunay maragumo nga kalangitan ug gidumlan sa panagsa nga mga daklit nga pag-ulan mga pagpadupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa iminang silangan o paingon lang ito sa iminang kasagpan nga mga mabusalabi sa Luzon o gingam sa Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan ni mga lugraha, malinaw o ganto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang sa bangbayan, mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa kasagpan o ganto na sa batang kasagpan nga mga mabusalabi dito na pita sa Mindanao. O samtang karagatan usap ni mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tundapet, sukod sa temperatura, magasukat sa 24 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrados. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.32 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagaikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: May buntag ni Marfik Marinias nagtan-aw kanato karon live sa DYRD Facebook. Wanits na Risma Ogatis Prima nagtan-aw live ikan sa Kabayugan Kalapi Bohol. Nagtan-aw pud kanato karon si Teresita Rabanal Acero diha sa Dawis. Chiclets Ju Yanalab nagtan-aw pud diha sa Tinago Dawis. Unsam nagtan-aw po nato si Ansoy Comidoy. Dodong Jetro Manilios. Usab si Pabing Bumaya Kuso da sa Nagtuwang Loon. Sa paugnat sa kusog sa natin sa basketball, nidaog kagabi ang LGU Sierra Bulyones sa Game 1 sa Best of 3 Final Series sa U20 Under Division sa The Governor's Cup Season 4 dito sa Kalapi Sports Center. Atong paminaon ang report ni alagad Leonard Simbit.
1: Sa latad sa basketball, naangkon sa LGU Sierra Bulyones ang unang kadaugan sa Best of 5 Final Series sa 20 Under Division sa The Governor's Cup Season 4 na gipahigayon sa Kalapi Sports Center sa lungsod sa Kalapi kagabi. Jam-pack ang Kalapi Sports Center nga dunay kapasidad og 6,000 ka mga basketball fans aron saksihan ang unang panag-inkwentro sa finals sa duha ka mga lungsod na sa unang higayon nakatungtong sa finals. Ang pagkumbuya sa kambal nga si Jade o si James Castro mao'y nagbuswat sa LGU Sierra Bulyones kauban ang Eastern Conference MVP nga si Aaron Hari aron si Liuhan

0: Oktubre 4 sa Pilar Gymnasium sa Lungsod sa Pilar ang home court sa LGU Sierra Bulyones. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Linar Sumbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa ato ang police report, street level individual drunk personality na sikop kani karong buntag atol sa bypass operation lungsod sa Maribohok at paminawon siya lang at Willie Maestrado.
2: Individual nga personality sa illegal nga trukas ang nadakpan sa bypass operation nga gipigayon sa kapulisan sa Maribohok Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang gikatapan na ilan nga usaka Cyrus Jake Navarro 28 anyos ulitaw alias Kotkot o galumad kini nga molupyo sa Purok 2 sa Barangay Bayakabak sa lungsod sa Maribohok. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Maribohok Drug Enforcement Unit na nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Bayakabak na sundan nini ang gikatahapan nga namaliga sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Nelson Lodri Paz gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Hilario Luna o Barangay Kagawad Anisita Abukay sa Barangay Bayakabak o sakop sa media. Usa ka police pusher bayer mipalit nini usa ka putos nga Gingong Cebu sa kantidad nga usa ka libo. Pagtunol sa gikatahapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon sa gikatahapan laing usa ka putos ang nakuha nga gibadabanang motimbang tanan ngadto sa 5.06 ka gramo gana sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 34,408 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga trugas ang giandam sa kapulisan sa Maribohok Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Cyrus Jake Navarro. Gikan sa lungsod sa Maribohok, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Oras sa DYRD, alas 7:27.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
3: Sa lungsod sa Lubok, malampusong misidlag ang Kolehiyo de Lubok sa Chibiyahe 2026. Kung 2026, Bohol Short Film Festival nga gipahigayon na ito si Diyembre 27 sa Bohol Cultural Center. Ipasiugnan ang mga estudyante kung gipasidunggan ang mga estudyante magtutudlo o mga creative team sa eskwilahan tungod sa ilang mga nahimo sa Short Film Festival. Gipaisiugda usab sa municipality kon municipality of Lubok ang maong mga kalampusan na pakita sa talento o abilidad sa mga batanong lubukanon sa pagsaysay sa ilang mga istorya pinagi usab sa pelikula.

0: Oras ni Variety Worldwide, alas 7:28 sa buntag. May tubo ang ekonomiya sa atong lalawigan sa buo, 3.9% sa tuig 2025, samtang gross domestic product may sakasab nganto sa 206 billion pesos. Zera Arcayenes, kompletong detalye.
1: Mitubo og 3.9% ang ekonomiya sa lalawigan sa Bohol sa tuig 2025, sumala sa Philippine Statistics Authority o PSA. Base sa opisyal nga report sa PSA, mas hinay kini kung itandi sa 9.0% nga paspas nga pagtubo sa tuig 2024. Ang gross domestic product o GDP sa probinsya misaka ngadto sa 206.37 billion ka pesos niadtong 2025 gikan sa 198.54 billion ka pesos sa 2024. Ang GDP sa 2023 miabot og 182.22 billion ka pesos. Dugang paniini ang Bohol ug ang dakbayan sa Sugbo mao lamang ang duha ka ekonomiya sa tibuok Central Visayas nga milapas sa Regional Growth Act.

0: 30 pesos sa gituohang shabo ang nasakmit samtang siyam ka suspek ang nadakpan atol sa duha ka managlahi nga anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Perea 7 uban sa kapulisan dito sa siyudad sa Lapu-Lapu ug siyudad sa Talisay. Sa Perea 7 director nga si Joel Plaza, nila sa nadakpan nga sila si Alice John, 29 anyos, usa ka habal-habal driver nga taga Barangay Sambagdos, Dakbayan sa Sugbo. Nasakmit sa mga operatiba ang dagong puto sa gituuhang shabo nga mutimbang sa 2 ka kilo nga dunay kantidad nga 13.6 milyones ka pesos. Lakip sa nasakmit ang buy-bust money, usa ka cellphone, timbangan sa shabo, usa ka motorsiklo ug uban pang mga ebidensya.
1: TYRD Radio Balita.
2: Hintang sa panahon humani ini.

0: B-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa kanato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya ganis mga baterya ang motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo, BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang Senado, isip impeachment court, mahimong magpagawas sa hukom sa kaso ni Vice President Sara sa di pa ang December 16 matod sa tigpamaba sa korte nga si Attorney Reggie Tungol 27 kaadlaw nga abante sa schedule amo nga impeachment trial. Nahumana sa House Prosecution Panel ang pagpresentar sa ebidensya sa duha sa upat ka impeachment charges. Lakip niini ang mga aligasyon sa pagpanghulga kang Presidente Bongbong Marcos Jr. sayop nga paggamit sa confidential funds, samtang lima kaadlaw nga hearing ang gikatakda usab gikan sa Oktobre 5 ngadto na sa Oktobre 9 o niya gilauman usab nga mahuman sa prosecution sa sunod semana ang pagpresentar sa ebidensya sa unexplained wealth charge. Lakip sa mga saksi ang mga representante sa Anti-Money Laundering Council, BIR, mga bangko o insurance companies.
2: Gipahayag sa Malacañang kinahanglan nga imbestigahan kung adunay igong ebidensya kabahin sa pasangil nga midawat og kwarta gikan sa China si VP Sara Duterte. Kini ang gibulgar ato sa press conference kagahapon ni kani Senador Antonio Trillanes. Subay usab niini matud pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga kinahanglan nga hatagan og pagtagad kung adunay mga ebidensya nga musuporta sa aligasyon sa kani senador. Midugang usab si Castro nga wa pa ipagawas nga impormasyon ang administrasyon ni Presidente Marcos, kinahanglan una ang dugang imbestigasyon kabahin sa mga isyu.
3: TYRD Radio Balita.
1: Balita. Dugang Balita Pilipinas human ni
0: B-Y